13:46 gaay seen yërem dafa tang mbokk mi allo ay ci xëc bu dagul dik mba mu yendo tek na fa ba ngon set mané ko ci numéro bu baax ba ngok 88 628 60